наче боли, знаю без дилеми. Вбігаш в мене. Почнемо без везе і рецепту.